0: твоя настояща наді.
1: Шимтую 2,2 мегагерцу дажню. Радіо Стотіс Капсей, Марієнполіс.